far är som norr. Jag som norr, jag som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey far. Stein och tvätt, sen är säkiram. Sen är det minna prejma skiram. Se på svoj pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit.